0: over. Jeg skal bli her når det rakner, når du ikke får sove.
1: Dørene lukkes. Og så åpnes.

Du glemte igjen ullgenseren din og en potte med ugress som heter noe kult på latin.

Swedish House.

0: Vær nå litt luddig, lytt til Puddy Puddy.
1: Thomas Gjertsen, takk for at
0: du lytt til radios, din lokal radio.
2: Dette Lars Vøler, og du hører nå på Radio Os.

0: Thank you so very much.
1: Du lytter til Radio Os, din lokalradio.

Og velkommen til Yngve sin spesialmix her på Radio Os. Han født 10. januar i 1945. Her skal dere Young Trucks med Rod Stewart.

Da fikk dere Germanicalic med Modern Talking, og de var aktive fra 1984 til 1987 og gjenforening i 1998. Nesten er født 9. januar i 1965. Her skal dere få høre What is Love med Holloway.

Da fikk dere høre Forever Young med Alfa Villa. De tysk rock og synthet som ble dannet i 1982 under navnet for Emil, som ble navnet til deres debutalbum. Neste, de en norsk folkerockgruppe som ble dannet i Haugesund i 1979. Her skal dere få Livets glade gutter, Gå solen aldri ned med Vestlandsfanden.

Da fikk dere ti kniver med Gabriella og Thomas Eriksen. Og den kom ut i 2014. De var en østerrisk pop-rock-gruppe som ble dannet i 1973. Her skal dere få høre Life is Life med Opus.

Da fikk dere høre Take You There med Sean Kingston 3. februar i 1990. Neste låt kom ut i 2020. Her skal dere få høre Fredag med Staysman, en last Staysman og Ringnes Ronny.

Everybody out. They'll just love it. They'll love it.

dere fortalte meg at noen ganger er det lettere å bare ligge inn og bare føle på det enn å møte folk. For når de møter på det må de se deg øya, og det minner henne på en masse greier som hun hater på. Masse greier som hun hater nå. Hun må

0: Musikk fra min oppvekst. Hjertelig velkommen til en ny utgave av Musikk fra min oppvekst. Jan Petter Svendal sitter her bak mikrofon og spaker og skal gi deg Musikk fra min oppvekst, som programmet heter, og det dreier seg veldig ofte om 70-tallet og inn i 80-tallet. Det var jo tiden da undertegnede oppdaget mye spennende ny musikk. Denne gang så skal det dreie seg om norsk rock- eller popgruppe fra Stavanger, med opphavet på Rennesøy i midten av 70-årene. Etter hvert så fikk de store slagere. Vi snakker om Mods, og vi skal gi deg et fint knippe med låter fra dette bandet. Vi begynner med Jeg er så forelsket fra albumet Revansj, som var det første albumet ut i 1981. Men bandet startet på 70-tallet.
1: Hva skal jeg gjøre nå? Du vil ikke se på meg.

Mods denne gang I musikk fra min oppvekst norsk musikk. Jeg så forelsket fra albumet som heter Revansj, som altså var det første albumet ut I fra Mods, og det var et album som kom da I 1981. Det ble ikke veldig mange album på bandet, men det har jo blitt mye musikk ut av bandet etter hvert, og så startet det hele, som jeg sier, på 70-tallet, og da under navnet Catrix på Rennesøy I 1974-75, av blant andre Helge Hummervoll og Kurt Ø. Olsen, som da gikk I 7. klasse. Hummervoll spilte trommer I starten, mens Olsen spilte gitar, og øvrige medlemmer var Jarle Sørbø på gitar og Harald Brimse på bass og sang, og etter noen år så fikk bandet med seg Leif Nilsen på trommer, og Hummervoll gikk over til å spille keyboard. Vi har ikke musikk fra Catrix, men vi har jo fra bandet som da fikk nytt navn etter hvert, og som trengte ny vokalist, velkjent sådan, var det som trådte inn. Vi hører Bare I natt fra Mods og albumet Revansj.

Det var altså Mods og Bare I Natt ifra Revanche som det første albumet het. Og så var det dette med vokalist og et kjent navn som jeg nevnte. For bandet trengte altså ny vokalist og etter annonsering rundt 1980 så fikk de tak I Morten Abel som da nylig var flyttet til Stavanger fra Bodø. Morten Abel Knudsen for å være presis. I 1980 så vant de landsdelfinalen I NM I rock og deltok I finalen I Trondheim sammen med blant andre Vaselina Bilopphøggers og The Kids uten å nå til tops. Men Stavanger-ensemble var en del av Stavanger-bølgen og Stavanger

Vi to går alltid alene. Det var da Mods og fra albumet Revanche, som var det store suksessalbumet til Mods. Og det var som sagt innom NM I rock og kom tilbake og fikk muligheten til å spille inn to låter, blant annet Revanche I NRK Rogaland sitt studio. Og Ola Selberg, som drev Staccato Studio, fikk høre Revanche og inviterte bandet til å spille inn album, og albumet Revanche ble spilt inn med Selberg som produsent og med bidrag fra musikere som Reidar Larsen på piano, Sverre Kvam på munnspill og Geir Samsonsen på gitar, I tillegg til bandet. Og bandet fikk jo da kontrakt med Audun Tylden I Polygram, som ga ut debutalbumet sommeren 1981. Revanche altså albumet vi innom, og dette albumet har blitt spilt mye, ikke minst I festlige lag på 80-tallet, så var Mods en sikker vinner, allsang og full guffe, og gjerne også I bilen, en stødig sjåfør, og så fylt opp da med gjengen som skulle ut på fest, og kjørte I gang låter på anlegget, kassetter I bilen den gangen. Her Revanche.

kan ikke vente og klare det nå. Det var revansjelåten du hørte der, titellåten fra albumet Revansje, som altså kom I 1981, og med Mods, en av favorittlåtene mine vil jeg påstå fra Mods, og så skal du få en favoritt til litt senere. Vi hopper frem til 1984, fordi at Mods på sitt tredje og siste album og kjørte på med engelsk tekst, og her får du låten Shut Down ifra albumet som heter Time Magazine Machine.

Det var Shutdown, det fra Mods, og det albumet kom altså i 1984. Vi skal komme tilbake til en låt til fra albumet Time Machine, men nå skal vi tilbake til albumet Revansch og til det som ble Mods, for de hadde jo et annet navn I starten, og på 70-tallet så het de altså Catrix, og inn I 80-tallet Og bandet fikk altså kontrakter med Tylden I Polygram og ga ut debutalbumet I 81. Og I forbindelse med utgivelsen så bestemte bandet seg for å skifte navn og endte på navnet Mods etter at Morten Abel hadde sett filmen De kaller oss Mods. Albumet inneholdt det som skulle bli bandets mest kjente sanger, blant annet den som heter Tore Tang. Og det kanskje på tide å slippe den løs.

Tore Tang er jo blitt en legendarisk låt også I nyere tid, fordi at håndballjentene har jo brukt den I sammenhengen når de har feiret store bragder på håndballbane, snakker det om landslaget til damene, spesielt Tore Tang og Mods fra albumet Revansj. Jeg synes vi skal ta med oss en siste låt fra dette Revansj-albumet. Jeg synes jeg har valgt at vi også skal gjøre plass til. Jeg vil hjem. Gjennomgående et godt album fra Mods var Revansj-albumet som kom I 1981. Snart skal vi over til album nummer 2.

fyldigere og enda mer rocka i 2012 Mods, som hadde gjenforeningskonsert og fylte arenaen med 35,000 tilskuere. Stor suksess var det for Mods med gjenforening der. Vi skal tilbake til 80-tallet. 81 Revansj, 82 så gikk bandet i studio for å spille inn sitt andre album, Amerika. Også det med Selberg som produsent. Albumet ble gitt ut senere samme år, men solgte ikke like bra som debutalbumet. Før utgivelsen så sluttet også gitarrist Bjørli. Senere samme år dro Nilsen i militæret, og Craig Whitson ble med som trommeslager i utgangspunktet kun mens da trommis Nilsen var i militæret. Vi lytter til en av låtene fra albumet Amerika, og den heter Berlin.

Det var Belinda, Belinda det, eller Belinda som låten heter, og Mods fra andre albumet som altså heter Amerika, og som da var oppfølgeren til en suksess som heter Revansj. Ikke like stor suksess på andre albumet, men likevel en del fine låter. Vi hører en til fra Amerika-albumet, og denne heter Fint at du vil.

En del av Stavanger-bølgen var Mods sammen med Stavanger Ensemble og Asfalt, to andre solide band, og Stavanger Ensemble har vi jo vært innom tidligere I denne serien Musikk fra min oppvekst. Mods dreide seg altså om, og de kunngjorde 1983 på høsten at de ble oppløst I sin nåværende form, men at Morten Abel Knuts Vig og Witson hadde fått med seg gitarrist Geir Samsonsen for å fortsette I en ny retning uten å spille de gamle Mods-sangene. Det ble album ut av det også. Vi har vært inne med en låt derifra, og du skal få en til om litt. Men først en siste låt fra dette album nummer 2, Amerika, og denne heter Alexander.

Alexander, hvorfor svikter du? Dette var altså Mods fra albumet Amerika, deres andre album som kom ut. Ikke like store suksessen som Revansj, men likevel et bra album. I utgangspunktet så skulle gjengen som da startet på nytt og uten å spille de gamle Mods-sangene, de skulle finne et nytt navn på bandet, men året etter så ble engelskspråklige Time Machine gitt ut etter under Mods navnet. Albumet solgte dårlig, og samme år ble Mods oppløst for godt, altså 1984. Vi har vært innom en låt fra Time Machine-platen, og vi skal lytte til en til, og da titelkuttet som heter Time Machine, altså.

litt David Bowie over Morten Abel på den låten. Det var altså fra det engelskspråklige albumet Time Machine. Du fikk mods med låten som heter Time Machine. Så skal vi ta med at bandet ble gjenforent for tre konserter I 1990 for å hjelpe det kommende bandet, The September When-medlemmene økonomisk I startfasen. I 1992 så ble Mods sine to første album gitt ut på en dobbelt-CD under navnet Originaler. Sommeren 2006 så ble det gitt ut en dobbelt samleplate med 22 av bandets sanger med titelen Gi meg litt mer, de beste, og etter fire uker så hadde samleplaten platen solgt 20.000 eksemplarer. I desember 2011 så kunngjorde bandet at de skulle gjenforenes for å holde en konsert på Vikingstadion den 9. juni 2012, som vi har vært innom. Og som en oppkjøring før stadionkonserten så spilte bandet 13. april 2012 på Hatlestrand I Kvinnherad og var med på å teste ut det nye konserthuset I Stavanger I mai, torsdag 31. mai. Selve stadionkonserten ble utsolgt, jeg nevnte tidligere 35 000 publikummere, det var 25 000, og de fikk med seg en fantastisk gjenforening, og tre uker etter konserten ga bandet ut konsertalbumet Live, Vikingstadion 9. juni 2012. Og så det sånn at bandet ble også gjenforent I 2017, da de var med på to konserter på Vikingstadion, med en rekke gjester artister som opptrådte I tillegg til bandet selv. Etter Mods så dukket altså et nytt band opp. I 1987 så startet de tre tidligere Mods-medlemmene Morten Abel, Helge Hummervoll og Tore Øyvind Syvertsen bandet September When. Og vi skal selvfølgelig ta med oss en låt fra dette bandet. Bullet Me, Mother I've Been Kissed heter albumet som kom I 1991 og den store hitten altså Bullet Me. De September One.

Tøft det fra The September When Bullet and Me, som altså tok over etter Mods, og som ga ut 5 album pluss et live-album, og så gikk Morten Abel solo, og resten historie. Morten Abel har også med seg Mods og The September When låter når han turnerer. Vi skal runde av denne runden med musikk fra min oppvekst med en låt fra første albumet Revansj og en av favorittene mine. Meg må du hilse på. Mods har det dreid seg om denne gang. Jan-Petter Svendal sier tusen takk for følge. Veldig hyggelig å sitte her og lage programmene. Og så håper jeg at du tar imot og synes det trivelig. Og skal du høre mer ifra Mods The September When og andre Stavanger band, så det jo bare å finne en strømmetjeneste og søke opp og kjøre på. Meg må du hilse på, her Mods, avslutningsvis. Ha det!

0: Hei, jeg heter Lotepus, og nå hører du på Radio Os.
1: Yeah. Anita Maluma.

Jeg vil si noe om mitt forhold til måker. Jeg hater måker. Ikke hele tiden, naturligvis. Når de flagrer på himmelen som hvitt papir, eller flyter stille på det blanke vann og ligner vakre badedyr av plastikk, da er de en naturlig del av sommerens bilde, og man tenker ikke mye på dem, verken med hat eller kjærlighet. Men når de åpner kjeften og skriker som syke sjeler, kan du se helt ned i deres blodige, skamløse innvoller. Hvis en måke har fått tak på et fiskehue eller en tarm eller noe annet svineri, og flyr av gårde med dette i nebbet, da kaster de andre måkene seg over henne og skal ha, og resultatet blir at gørre detter i vann og synker, og ingen av dem får noe glede av griseriet. Måker eier ikke samfunnsånd. Skal ha, jeg tør ikke tenke på hvilket parti de ville ha stemt på hvis de hadde hatt stemmerett, og under sånne forhold tenker jeg, jeg er glad jeg ikke kjenner en måke personlig, sånn at jeg måtte oppføre meg noenlunde høflig mot vedkommende. Jeg ville ikke hatt en måke om du ga meg en. Hvis du ville gi meg en fugl, og jeg kunne velge, ville jeg ha sagt, gi meg en kelder som kvidrer med glassene

jeg. Måker er jo kjent for å holde sammen i par, visst nok hele livet. De er kjent for å være trofaste mot sin partner, og det synes vi er så sympatisk. Men jeg vet ikke, hvis jeg hadde vært gift med en skrikende skaha, skaha, innvollsetende, fiskeluktende partner, uansett hvor trofast hun hadde vært, da hadde jeg kanskje tenkt at det var like bra om hun fant en annen.

og glad kommer rennende mot meg. Jeg mener som står på stasjonen og venter når jeg kommer toget fra Oslo eller hvor jeg har vært. Jeg har sett en søndag i Lillesand havn. Jeg har sett det mange ganger, men også en søndag i Lillesand havn så jeg en gang to måker som forsøkte å voldta en plastkanne som lå fløt ute mellom bryggene midt i kirketiden med barn til stede. Måker oppfører seg som dyr noen ganger, og som sagt, ganske ofte hater jeg måker.

hjerte med ømhet og nakent sinn. Jeg hater måker, men det er mange ting jeg elsker. Og lenge hadde jeg det sånn at når jeg møtte folk som framgikk det, ikke hatet eller elsket det samme som meg, da tenkte jeg at de måtte være litt gærne. Og jeg tror at mange har det sånn ennå. Ikke røykere for eksempel, som oppdrar sine barn til ekle små tyggegummiluktende moralister, som går gjennom den eneste røykekupéen på tog og sier: æsj, det lukter røyk, røyk er farlig for kreften. Jeg tror at ikke røykere mener at annerledes tenkende burde reise til Spania. Som sagt, jeg hater måker av ovennevnte grunn. Men hvis jeg møter en som elsker måker, en som synes at akkurat måker er som frihetens hvite lys på himmelen, en som elsker måker fordi han synes måker er selvstendighetens og ærlighetens stemme i en forløyet verden oppe på Sørland, hvis jeg møter en som elsker måker og sier det, eller hvis jeg møter en ikke-røyker som mener at røyker ikke bør ha adgang til offentlig sykehus eller offentlig jernbane, men løpe etter for eksempel Vestfoldbanen, da skal jeg forsøke å se på vedkommende med forståelse. Men lett blir det ikke.

0: Mer noe litt luddig, lytte puddy puddy.
1: Thomas Gjertsen, takk for at du
0: lytte til radios, din lokal radio.

noen geeks. Freaker når vi skulle være flertall. Plutselig var vi blissene de. Stiger som alle faller ned fra. Trine på tebban. Som lever sånne liv vi har ledda. Når det er vi som er nerdsa. Når det er vi som har størt bort tid. Vi som har latt vårt liv bare gli forbi. Mens vi prøver på et land. Som har gått til krig og det er kun for de. Var på tide å føle noe ekstra. Så vi ødelegger selskap. Vi søker på selskap.

Hallo igjen, dette er Kristoffer Kjellrup, og du hører på Radio Os.